0: Vad blir det till middag?
1: Big Mac.
0: Vad sa du nu?
1: Big Mac.
0: Du måste snacka lite högre.
1: Big Mac.
0: Big Mac?
1: Ja, Big Mac.
0: Big Mac?
1: Ja, Big Mac.
0: Big Mac?
1: Big Mac, lite meny från kun 99 kronor på McDonald's. Yep.
2: Jobbar du för fällskapet? Då har du viktigare ting att göra än att pruta på renta. Hos KLP-banken får våra kunder automatiskt den bästa renta vi kan ge. För det ska löna sig att jobba för fällskapet. Välkommen till KLP-banken. Effektiv ränta från 5,05% för lån på 2 miljoner över 25 år. Kostnad 1 miljon 486 000, totalt 3 miljoner 486 000.
3: Steinsprut eller ruteskift? Här är fem goda grunder till att välja Risbilglas. Vi har ruter till alla bilar. Du får timme på dagen. Vi har avtal med alla försäkringsbolag. Vi skifter flest ruter i Norge och alla våra kunder får gratis påfyll av spylväske i ett helt år. Risbilglas.
4: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
5: Vår neste innringer er Lukas, 7 år.
6: Hei, hei.
5: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
6: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
5: Dådig røyne, det er en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
7: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
8: Ja, sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
9: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
10: Det 10 år før og etter.
9: Mm. Stor bagageplass.
10: Stor frank.
9: Ja, og rekkevidden.
10: Rask lading.
9: 4-hjulstrekk.
10: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
9: Til kun 412.900.
10: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Nå på Viaplay.
14: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
15: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
16: This pirate, who's leading them?
17: It's Sandokan.
18: The king of pirates.
15: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
0: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
19: Vi skal ikke bare...
17: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.